0: Тэгээд скогт ийлжүүл хөөгөө зүгээр яшгийн хүнд багнаа бичлээ. Далаа таад гэмби хүн зихч ларгийн талалал энэсээс идэв. Шихрыг чүйл алаачлаарэ. Шихрыг чүйл алаачлаарэ идэвчлаарэ таад. Талаа шихгүй л энэсээс идэв. Репирч хоо шихрах лахгүй зүгээр таад. Яшгиар тийм таад. Жош кам лоп энэ жас шахих тавргүй зүгээр таад. Лэр лалах хөх таад. Таад талаасаа хэлчихрахгүй зүгээр лаа. Я хэмэжл хураад таад зөвлөх хурхат л хураад руу таад айсаа Ван айсаа
1: Баранба
0: Ван ай ван пара Роналдо Ай ай ай Ван назарэмби ан аудио ан Марвин фактор.
2: Ay, sí, caballo, escucha el Marte, estoy tu luz verde. Puchiga, mi, nice. Y casi tu caballo, che. Ay, sí, tu luz verde, caballo, tu luz verde, caballo. A ver, sácate, güey.
0: Resultado, resultado, lo Ronaldo. Bueno, ya le di su regañada al estilo de la voz de la Chiguduy. Dice, ¿en qué momento le dijimos luz verde al qué?
1: ¡Ay, caramba!
0: Está bueno, ¿en qué momento le dimos luz verde al qué? Dice. No, no hubo luz verde para el caballo, simplemente que...